n'ucijambo y'Imana haru twandika ubutumwa avuga ati shalom shalom ndi Anita nanje ndashaka ko musengera Imana indemera inzira Anita mu izina rya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ufise n'amadosiye yawe